chando mamang kangge lungchi le kunpi ni chro nindu zhou lo rang ri zhong ji de jie na zu mo che zhou da song do zhu jia xia zi yue ba da ming he na zu mo che ni da song do dun jia xi bin na wen ge xin zo mo che ni da ji dong gu jia da ma te la de ne na zu mo ji dong dun jia gu ji gu ye xi ge za tang ge xie kang la su mo che ji ji xie song cha ye ni xia zi yue ba da ma te la de ne zan de ba da 在汤雷斯东华加拉古罗内五所西巴初节南张南里大瓦局明日母车一对姐姐打年度一家里多新年元大大白月关注所总招了关注所总招了七月八日中国了黄居罗里队军队爱也不别的亚干这一边黄居罗里队听过白瓦大亚干这一边东部年度丁家新巴大亚干这一边最近个日为解决母车一马车姐打阿东新巴 我觉得头东里的里不住别解决目的也嘛激动一家心吧最近个日话每周一嘛解决三周西吧都人些些东部解三周西吧解释强到某忙看给龙车里困病的错你记得黄种作为中者错吧我学下有亚堂种族的学的中国共产党为你呢罗家的居民暗扩定着学为决定作为中者西吧是中者别